0: kirang ne zu sang wo nian xin shu kirang le ge ru wa tie xia nan pie bie bing shuo di jie ga jiang xi ra xia
1: rang ma da niam zhe ge zo ma zhe mie qie qie su ma ne dun tou tu yao xi bing shuo di ga la er zhe ma ge su ma ma ga na la ma zhe su ma ma su qie bie bang da yao xi qie zang zhe mie qie du pie ne qian bu tong ge xi bu mie qing la kirang ge kan jiao tang la ma ge meng xi kan pu ro
0: gen ye dan sa bie
2: bu bi la gen ye dan sa bi
0: yong a
1: 路途莫远，途路点不难行。既然个你最低，俺就莫去看了，你也算睡觉。既然个就说话便宜。切他妈落地死！既然个莫去看了，你也拿着年假去看病毒，该接受的，出门难对，出去哪人嘛就是修罗。
0: 路途莫远，既然他们这么严，我去了下。 俺做女婿有鬼，既然来灭绝姐姐，爹妈他们啊，出门那个态度不学学。

0: lo da kimza gyubyu la zha le ya ngui zhe gi de se khang ba kiran zo khmi kha si yu na
1: di che ne pi gi che pi gi ma de gi di ne ri
0: khang ba na che di gyeb da la bu ju be ne chu yo ma ba
2: ti gi yo ma
1: re se sa zi
2: gi
0: wu zhong meng wei na kang bu so ju gi yuan wei yo shi bo
3: ji ji ji yo ri
0: nga zo tang da kang bu so ju gyeb je gyeb xia yin da gyeb ge ne ne chi kang bu de so ju gyeb ri ta na khang ba na le che di gyeb mi du So dia kalau cuci je dia
3: mesti jom jual. Tapi mungkin jom masuk dah. Bukan tu jual sejauh kalau. Risa risa, cina apa sih umpamai?
0: Cina mencuci kiri, yori be. Baca sana, nyamle mencuci kiri.
1: Oh, nyamle mencuci kiri, lepas. Yori ini ngah suku tangsa. Yori yori. Sudah nyamai.
0: Ale.
1: Suku tangsa cuci.
0: Nampak nampak nampak.
1: Yori mari yori mari.
0: Ni tu jangan lori.
3: Ni tu jangan lori mencuci kiri juga. Jadi.
0: Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi.
3: Jadi. Jadi.
4: Jadi. Jadi. Jadi. Jadi.
0: Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi.
1: Jadi.
0: Jadi. Jadi.
5: Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. Jadi. 我接近忙不起来写去，现在你三六十单队，你三六单单的，他突然不接什么也没多，几所偏见主要脚大缺下。可是大满大刘小将，从随主任给定规那修队，也其他小林公司许诺点表情的，我可对对对没错，同多大满了去三六单若切兵的，一年谈得几多的。
6: 你也去呢，寻到水塘不切不着一下。你是你的几个人哇？几年没吧？从水刚不天的用过嘛是？
5: 嗯，叔和，让给张部长写信，地铁了三路口边的两个要件钱呢，疼是吧？
6: 俺接下去，来肯定是小子。
5: 嗯，日本大日本军都切别准备，让给混牛一边啊。
6: 他们的所有特务预备，现在就要灭吧。
5: 啊，谁打人家？俺三不是打不过，你也三不是打，就是啊。让给三不了就动的，是吧？俺从头联系去。
6: 俺来过的，俺来过的，从头从头说起，行不就是的？我。
5: 你让他写哦。可是俺兄弟给那个退大的人呢，让叔叔三不了就动，俺两个女婿写不动，让给三不写的。 啊，谁打的？这边俺姐嘛，上那卡拉斯家用的，求你给卡拉斯买的，让三不了就动。
6: 俺来了，弄那么久，老聂，让给从头说你用的喂。
3: 所以，亚林，呀，哟，我呀，你给啥子？第六大强个是啥？
7: 刘三重从我那，我就吃啥多啊？你头上还写了几米？过站了，怕是你没记下。
3: 是呗。
7: 对的。
3: 输赢，啥得是对的。
7: 爹，
3: 哦，不是，你也得是对的。人得来读耶。嗯。妈妈，咱做菜就算得做过，光炸了，怕是你也不读。
7: 怕是你嘛？读，你也得来读。
3: 从嘛读？从哈？你也得来读。读些，俺俩做过来读些，这刘三重做排骨水嘛，可是有没？吃东西些读。
8: 用啊，
3: 过走。
8: 用啊。
3: 哦，你家来很多啊？
7: 嗯，那么多。他当俺最，毛都不是追完狗杀不是啦？谁就说是你们来看的做啥不是吧？再都不是要是来给下，可立刻来查出去。
3: 嗯，这下第二个他不重要的。
7: 是，一年，他的那最几多？
8: 嗯，
7: 他当俺最重最，我不就上了，咱们来个下要是，一年，我们仓库里拉些，来下面不得下。
5: 来顿住外面，谈得干来看看谁？俺特别喜欢，特别喜欢谁？
8: 谁？
5: 刘东吉，你看啥？他就是就是小马是呗？可你他就是个人，你让他写我，明天你给你年大学姐，叫他来约马是？啊是，这是真正写给我马的，听我大妈给中间那老不就个住的，可你给你们都请不起，马是二当所在第四个亲友要了吧？
3: 两个青年人的前途是？
7: 看看这个分。
3: 哦，咱们种族几个名人吧？让我接到那七句人是吧？哟，你也当什么去？
5: 没去那看到七句人。
7: 看到些，看到些有谁？
3: 看了嘛，你呢？特别是现在是当今俺冷句人。
7: 嗯。哦。 顶着钱。